راکتن راکتن یک چاران سری خوراکرن لی دجمن سری زوج کرن یک جارنا بهیز سری خوراکرن لی دن یار سری زوج کرن لی لبی خاکی لوی اردی تووین جیان جاری حاتی چیاندن او اردی جیانی یه

آپرو وهاد گوت جسر خبون و آزادی برومتر پشتک نینه گرم رو جدل ده خباتی نکه و هر دم باری بندستی بکشینه بری هوشمین آن جیان ببه یعنی بمره وهاد گوت به سرحاتنا جیان خدا بدلو و جان جدل ده به همو هیزا خواه جبو ولات خواه جبو شورش و جبو گل خواه من کار کر گر لجیهان مرنا من پیوست به از بدل رحت هرم گوری لی من دخوست از هین بخواتی بردوام بکم چه فیده جیانا من